nabuza kubasiuna, ati nabuza kubasajja, kuluhira wasajja, ndi mwakona mubi, mwatonya. Badamu kimune, datu kulanga, nyo kukukuba.